Skana se wagwego. Hey, aska delmanyo dana asa FM Ganawage sa wada humsade. Welcome. This is Ganawage's K1037.